0: اچھا آپ بتائیے کہ اتنی سالوں کی پریکٹس کے بعد اب آج کے زمانے میں بالوں کی جو سب سے بڑی سمسیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟
1: ہیئر فال، ہیئر شیڈنگ. آج کل کی جو جنریشن ہے ان کا پورا لائف اسٹائل ہی چینج ہے. مطلب دیر رات کھانا، دیر رات سونا. نیٹ فلکس بہت اچھے سے مووی دکھاتا ہے، لوگ رات کو 2 بجے سوتے ہیں. سب لائف اسٹائل میں گڑبڑ ہے. اور ہیئر فال اتنی ہوتی ہے نا، وہ اتنے بیزی رہتے ہیں کہ بہت ٹائم تک ڈاکٹر کے پاس جانا ان کو ممکن نہیں ہوتا ہے. اور جب بال میں ٹکل بالنس دکھائی دیتا ہے تبھی ان کو لگتا ہے ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے.
0: جب ایک دم
1: یس
0: ایکسٹریم ہو جاتا ہے
1: تو بالنس کبھی دکھائی دیتا ہے. 50% آف آپ کے ہیئر جب شیڈ ہو جاتے ہیں تبھی بالنس دکھائی دیتا ہے.
0: او ہو ہو، یعنی آدھی ٹرین گزر گئی.
1: بالکل. اور اس میں پرابلم کیا ہے کہ جب یہ آپ کو بالنس جب دکھائی دیتا ہے تو میڈیکل لائن تھراپی سے 100% ریکوری کی چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو جتنا جلدی آپ ٹریٹمنٹ کرے اتنا جلدی بہتر رہتا ہے.
0: آپ نے نئی پیڑھی کی بات کی ہے سب سے پہلے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جسے میں نے نوٹ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے، عموماً نارملی بھی ہیئر فال ہوتا ہے، تو یہ جو الارمنگ ہیئر فال ہے اس کی پہچان کیا ہے؟
1: تو الارمنگ ہیئر فال عورت میں بتاتی ہوں تو رفلی 30-40-50 ہیئرز اگر روز جاتے ہیں، ایوریجلی اوکیشنلی جانا چاہیے، روز نہیں بول سکتی ہوں، اوکیشنلی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن